Koe whanonongo Aveuta, kainga tonga. Koe Kingdom Freight and Shipping Services o kuna ulolo tonga whakahoko ngā ue ke Ave Haouta ki a tahape o ngāhi tukui whanua he Otmotu Pasifiki ki Tonga, New Zealand, Fiji, Hamoa, Otmotu Kuki, New Caledonia, Papua New Guinea, Vanuatu, Solomone, Nauru, moe vai whanua whetalolo o Micronesia. Koe konteina pe puha ha whahinga la lahi pe te mau mau atu. E malawa ke awe hao konteina ka kato, wha fonu pe wha vae ua. Puha fute e wha moe wha, pe valo moe wha, pe koe talamu lita e wange au. Koe whahinga koloa pe upfie awe mea lele, whahinga misini pe, pe koe misini pa lau. Okutoe lava pe foki ke awe ho outa, ka ke toktotongi whakakongkonga, ka ko paupe ke kakato a hono totongi, ki mua ai au ho outa, ki he whanua pe a moe taulanga o tau mahi pe te mau mau atu. E malawa ke awe hao konteina kakato, wha fonu pe wha vae ua. Puha fute e wha moe wha, pe valo moe wha, pe koe talamu lita e wange au. Koa whahinga koloa pe upfie awe mea lele, whahinga misini pe, pe koe misini palau. Okutoe lava pe foki ke awe ho outa,